إمام وأجرنا يعني بوي هنجي ما فوت أنا أنظر أنا منوت وأربعين أنا أنظر جي كوارينتي ويتو منوت شتان كوكا فوت كاريبو ناميديا وكات هيو هو تبات نوفيو كوريا تيا كوريا تيا أنسانا نغونتا سيو سوكويا كاز سوكويا كوكامبان وينجي وأباكاي أكي بوبوزيكا لازم نوفيو كو تافيتي kuipika chakurya cha kuagamba tena usiku nyingi za wenye satire kupata kurya na chakurya novyojan sana chinoa tikiria pia pakamoja uya jamaa pia pakaya konta kola suku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kamba yurepo suku pa kupumuzike masukuulu kila moja akuria wakati wake sambe kwa suku kambe pa suku za mwisho wa semana ya ma novyo suku ya tire pa novyo tukizidi kusherekea amani muint lazima novyo kutafiti chakuria chensana pamoja na uwajamaa pia tikipata novyo kupakanira kupanda hali kuijiwa kindani chiri kukuna ka wasimana kamuka kandume na novyo kunanganizira mipango mingine ya kutenda suku za mbele hata novyo mwakani konta tibaki nao suku 87 basi tupate kulana nao mwakao wakati futi wa kwanza kunanganizira vingine vya kusakula kufulatiza mwakani na novyo kwanza kuona kinani chikusanike kwa mwakao wa tiri namna ya kumaliza tofauti yo kamba tofauti na kamba chowapo novyo chinende sana kuona kamba mopata novyo kuludira kutenda upya kupata novyo kuzidi kuenenda sana sana konta chifurahisa kati ya maisha pakaya ema kamba kazi kamba biashara lazima kunanganizira vinovyo pia konta munu sana bila mpango novyo ajipochi nenda binadamu siti aripangi.